shumë. E du të na uerë ramur e odio. O malë go bene, fishkallë go mja frodo. E linë delik zhenë zëri manë, sullë në gosë repertorio. Që bjenë cësi vaga sa rima, fë sobri më napolitana. A shëgo napolitanë rinda sori. Nuk vullivë fazën bishë me ndizor. Dëma fazi gizor dë fosë në në